0: ano pa yi me mi ni mu ni din ono any Jesus no ampa
1: messi mi ni ni din
0: na mi nim se won su ni mu ni din e no kure se wono any Jesus no.